0: ewobi yaden ekolie bi
1: ewie bi
0: mesi ewobi yaden
1: ewie bi
0: ewie bi anopai ti di wo onuma wasi akirawo ti di wo ha ewasi akirawo maso safo yan sha de bi o sefika sika eni wura mo a busa ho se yaden na kwabrane oti be fa taade bu bagi afam pagwa bu bagi ofi me kokoyem me kokoye galamse tio me kokoye ma kokoye galamse akoye aduma aju shag agudie ade abafi
1: ise
0: se wanya fa safuana
1: utimi nko
0: utimi nko
1: na kokora emfa
0: dabi obi tie yesesi ya me no kase safu wa bompa ya bompa ya bompa ya but be bi abrabono and yama timu ana ede etim
1: peja biama
0: em peja biama ani da so bi ani ho me ka brantie bi oba me nchen oba no ni kapre me taibo na dance ya wa asai oba no ni kapre o me ka tra ni sa urade so sum na me so ba boa o na me ka no ho na ni di
1: no ni ofa fo bai ho na
0: o na fa fo free bo krom bo krom eba be piem abrantie ni baaye na obi ewo aso ade mu okura ne sai sika edema no abra na kwa nchere baaye edema ne sai ti na fa koye asidan kewra de se obi anu oda zero no onyame ya lifter
1: amen
0: wo die na okoso ewo abrabom wo die na yaden oto aye nto ayaka ayaduma ayadie promise and faith mama wo die na yakwantu ano pai mesrew baabi ba ko ni yenyina ye di ani show ya kwa no manje mpatase e bon show mo ano pai ya kwa no manje mpatase e bon show mo papa no ti su su ba dano so no dia ya fra no so fi so no dia fra na ja so no dia dodo na fra no di fo so no ano pai ono no wan ye kwa ni ye kwa ko pa dance ye aso safo obi anante so ma ni yes
1: ni hwa dance ye
0: o hwa dance ye
1: ne e ha no hu
0: ade ya na e kwa so abrabom me se o ma na wa wo mo no ba ku bi wo no ma ono na urade pa so fa ne so
1: me peje busuano
0: e peje busuano mama na mo pa so ne wate so safo de bi ya me ka se ni me se o ba ta ya
1: so di
0: o so ne ma ne ba no ne ba ye de be no o ba ta ya osori mane bano ne baye die eben no so wo ba tan wo kwa mpa ibo a ozo safo first na mpa ibo ye kwa na mane mehu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
1: we are going to jiwo kra
0: yes one got a jani jiwo kra kwa shabu shia wo firi ani ama nkwa ni asam tu se si a wo kwa da na one ba sori fie o na me ka se mi wo ho o da busia bi na so safo asam tu se si a na so pesika 1000 Ghana
1: na bu nyabi
0: na ra fo so numbers be 700 de guso obi antime cha 1 million ni pater eh sa so safo asam to critical ya se ya pesika
1: 1000
0: cedis wo afa ni bi o ma ni ni bi o ni anu ni bi o fo so numbers guso more than 700
1: na bu nyani pater na
0: unyani pattern obi atwa 1 million
1: ama 8000 na
0: awo so deleting numbers bi free abrabu
1: o ya ye mbo
0: me do kasi
1: o mo no mo na mi na capre no mo
0: capre no mo fa ho bo yonko obi a asam to wa ho tira bre mo u jam to ana o beti me ti charge o pai na wo do ho ko bo no
1: o ti sayin
0: o ti sayin sa ni pa na de ho ko bo no sani pana odo ho kobono no
1: si wona fufuru nyina obiye ni kapre eno mu nyina no besi ni gufuru so
0: enya
1: a distable funu
0: enya yise
1: e wa na frizi
0: enya yise ozo ozo fine ado ho kobono eno apanyi bi panyi bi eno apanyi bi ne ni shiai o wo so fo panyi samse age asoro wo obiye afra na ofa
1: ofa
0: obiye afra na ofa
1: se bi won
0: ai obiye afra na ofa me wanu ma na ofra me no se aja
1: fa die gera se ne
0: yes
1: me fa bi no isu pa
0: me wanu ma na ofra se aja na what is i'm so lu ma me ho ye o se me nam wo ufie na ni mo na o wo he na me so fa me wo ho me sa soro o se ade bra me si fom ba o se fuka na ne ekora ali o so fo o de me nam ba bi ya kwa sa se yan tam

0: dim ebra na ye djuma ekoko mama court no adaje ne sengwa ye se de te tibi tuse be butu me kura ansa na asafre itibi wa odia ne se wako wa pie by now bi en ko twrim oda so na mu
1: ti se court no kura ansa fre na otu esika no
0: obi ani wa pe ko na bra ko na bra o ti na 2 million ani ye se se kemra ne nya djuma ti se so fro no we
2: bi so se se san o che eyi na bi en ho ba bi ye galansi
0: wa ja so fu din
2: oda ho e weekend no aba
1: ani e members na mu
2: weekend no
0: aba ba so fu ga am se de se nyam fo de ahia na obo
2: eyi this no ma no kra no ta fre no o fre fre na no so on fa
0: ke wa fre me ba ne de de ne o be kan na ne ma me aka yi enti ba ma so fu no so fu what you say so fu kwa do wusu na so ni din the same mama
2: na
0: so mu jini pa di o mu jini pa di o de ba ni e ken yo vangelis asa bueno ni bi sa mu ni pa ni ka so wa so fu na ni agi na di all because of the people on pile of phones
3: unji
0: ma fu ko
3: ni ma no mu ni se mu de mu
0: ya bon sama anuko mu pe bibia ko ayi
3: ami de mi Gaga na Christopher de sa enye hwe wo ya gidifo o ya kwa asore enye hwe de fise na ye nyame ma o bu ya kwasi asa
0: wo ya wo ya asore
3: we wo ti no na odi na to kwa kwa ti no kwa wa anya de ese o pobia na bati so ti na ka no ho na sum tre
0: ja ma na ko ma so mo san kana ka ka ka
3: ha wo si fo ka
0: wo si fo ka
1: asa mo so anyira
3: enje ante
0: ande na ko
3: apoya me papa na o hene ahimfie oi onya ya de se na aka kire ahimpa fo ya di obi ba ya mo ma na be tre me yes eh na mo jai tu ba ti ti to aje me ti na mo ya na sa mo ya de mo ya
0: fa fo so
3: wo wi
4: gwen
0: aje mo so
4: papa fo fo ya me ti no me ti me ka tan ti twa ka ka na me fi mo wai
0: Wadama,
4: mi kasa kasa, mi bisasa
0: ni omote. Nyami adu, mi. Wadama, huni mami Emilia?
4: Mami, mi di kumutu, mami mi na mi fremu.
0: Chame, chame, bea 2 minutes, huni nwana?
4: Emilia be, Emilia pwede minyo, Emilia be mi ensata.
0: Emilia mponsa, obwase, wama yachi mwa central police station.
4: Minimuno.
0: Yo, nisika anu waka anu na wobisa, sese da be.
4: Ude, mambe ye...
0: Chao, sedi ye kawo kama mambe ye, kambi ima nwa kama mambe so, bisreo.
4: Ude, mambe ye 3 minutes na mifo.
0: Siyo, sese ino.
4: Aha.
0: Kuse ima ase?
4: Mambe ye 3 minutes na mifo, sisiyo.
0: 3 minutes?
4: Aye.
0: 3 minutes?
4: Mambe 3 minutes na mifo.
0: Mabi ya uwa iye ni mabi ya uwa, nti 3 minutes.
4: Oh.
0: Seja, sanka ya umi ye kaya, nyanke ya te... Zye. Now, Jodia, last show. Tell her over that.
3: Shato Saka Saka, some come so, and Tatia, and Tafre. Oh, some woman in a Greek, Tess and Tafre, Fenner, Abu. Anna, I Tatia, and Tatia, your friend, Grandma, so.
0: Yeah.
3: Anna, some come so, your friend, Elephantasis.
0: Yeah.
3: At the Queen.
0: Perfect.

0: yetie mo wu.
1: Turn it up loud.
0: Ofie kwaso, ofie kwaso, ye di sia.
2: Ocha de na na nsua ba kwesi jesi nyameche. Ye de wacha asanteman ampa. Enti chaya de, ocha de na na nsua ba kwesi jesi nyameche. Ye de wacha asanteman ampa. Enti chaya de, ocha de na na nsua ba kwesi jesi nyameche. Ye de wacha asanteman ampa. Enti chaya de,
3: the boyos man. Ejuma ne ye odia. Enti ye ne style be.
4: The king is back and back for good.

0: eske danso no e ka vitamins and minerals a ade ya nipadua ni hia pass ba ya adwuma na sa ade ya hia ma nipadua ni se e ba ya adwuma na be koso no be bo ma nipadua ni enyini na transfer up de kwa so bo ni se essential substance our body need to develop and function normally. It also help your body to grow and stay healthy. Tin e ma e best body treatment center the whole West Africa e say e best alternative medicine practitioner in America and the best attractive treatment center of the year. Waposo ya ya rheumatism oti ya bi ya zinzim ni testis bi ya ni chese waposu mkuna mwitu tubu kura ya de wono fabra peske saa ya anu njina ya bi ya fraud ya mao your scientific machines wa mfidia ya se da obadi ya mu abudi mbiyan sazofu wa se da aye ni ya di kushu ni pedi ya mu kumuse hana problem ni wo yuria vitamins ya minu ya di ya mao na isa hao njina ya fraud ya di ya mao ubisu wa basa ana ama ena huwa ya dindi ya mano ena ya nature wa da ya kura ya di ya wa zen kakua kete zwa mtuwa sabio nitika keta miti num
1: niniati
0: betransi ya jinsa na sabio suti ya neti ena su ya dine kese ya di meni pedi ya nipa wa intimia na wabodi no ae tantantai sabio wa nwe ya apobibi mchese nipa wa intimia na se ni papa wa ntimi ana na makuma akonkron fra no pakosi ana dwo wa ntimi ana saa toaso na makuma akonkron a wa hwe ya betimi awu betima hwere nkwa. If you are not able to sleep for 9 consecutive up to 10 days, if you don't take care, lose your life. E di vo pom di eni agro wo ye obi a ntimi na e bia na moja so na ate anemia ni insomnia saa mia mia vo mia ni wo mu ye adwuma bom obi a o moja so ate wo ntimi na it be confess how na e de ba duba pesky with vitamins and minerals any sue huna ye nya ho ntie be hani asisi ya muada ma ho ato na body na fefefe sikiri ale na wo so fabra obu okra sa ya ye na trans watch be nfie num te se da man ho mpane a ono a wo fi a wode wo no na insulin injection no ewo dodo ne bu ewo negative side effect eye so ye de be ma na odi treat you petron su cha na wo cha na no no no hunu cha bu e be metimi kum be ma bu okra sabi bit mama woni afra enti bra peske bit mama wa think akra tia yira enti bra doctor mo say with vitamins and minerals bi wo ha e won natural insulin ya de ma sugar level no so beti e no do do anyam ya tu bu twa nipa wo ya ye sesa onum adru rest of your life
1: okay
0: cause the do no wonum cha e bu the content ne e be mo no kra ta timi genetic ya ready
1: from
0: me kai client bi obi o buy hone maami bi o sai yare bi wa transfer 4 years o tu kon kro ko America sisi a na edura ne a prescribe man a onum no munugum edura na nkasa no ne negative side effect nko edura ba ku bu a be 7 na wo ho onum a ho betimi akeka wo ni betimi a bru exam betimi a tie
1: a sa jot
0: o free beto ba sa
1: onum a obi yare we so no mo
0: na bi eh ne ze ne de edura de ne nka ene nka ma yare na nkasa ntra oso Ejuba peske be hani sisi ni nyina e de amao yare bia ha obi a oba be sisi akoma mu yade e brebum yade ahra mu yade e wanim nyina pija pija obrebo no essay cirrhosis of the liver fatty liver onasia tata wanim pija wani nyina e yellow ehu esi abudu anyi duabo o yare bra doctor mu aso e kanina no nimdie ni ho no ne mouse ne de woni number bia nsi e de obekro obi be sisi e de amao akoma nzo vabra ni nyina be sisi e de amao ya funyade e ebe clear nya obo wa na omini mu hisho ase ya suja de egu mu obu a sebi anadwe bia odidi fa cheme abofuru basa basa eduane kono na ofe titintesuo o mini eduane kra na atwi mini ma se kro bi o esophagus wo ene o lands wa hrawa no o ha ba obo na uhia mamai na sebi ase obi eso mini mu na oti bibi afi wo ti ya opa da doctor mo so e ko bon sama wa mi van ko sasa sasa bre bi sa ni nyere fro e de amao dentia munku ye best body treatment center ni se oni pedua no Ghana opo babi sisi ni pedua ma ne fa e peske
1: ah
0: osu ma ne bo so ma so atika
1: to ofo na e kasa no
0: wo ye tia tia obo so bi edua e be ye e di ama o ena o de de e bloated abdomen wo fu na e kese so aha e be man de obo so mi jilo mo ba bi pa cho hormonal imbalance ene cholesterol na mo fu aisa fabra ebe mena bafom kama kama yedin krata sem na jilo banye fu kese wofu sukra wo nante abre ulezi mpabwa zo na ho chero tutubi kabra doctor mo so kumasi ji band memedla ba chope bcc dia mao afi e mao mo efe wo gana ha nyina bulu guzelas bi kacho se ma bi bia me fu ka me fu e uma bi young lady bi ose eh maza minimum na mze e wo infa ose o me hu tv bi soda mo na na mo kato o ma sem no me pese me bao na mo wa hina mchire no na so omra e be hwe ye sisi e dia ma wa ba ye guzu a ye di ho dwuma enti mi sra o Ghana ha de wo pe ba bi e mama ho ye fe pa.